šeram puno stvari. Zovu me šerbeđija. Jedem puno mesa. Pa me zovu mesija. Malo sam propuva. Pa me zovu ventilacija. Stalno mi se kenja. Pa me zovu situacija. Jedem janjetinu. Pa me zovu Lamborghini. Stalno sam namušen. Pa me zovu Mussolini. Trčim gol u šumi. Pa me zovu Paganini. Pijem na Valentinovo. Zovu me Osmi Martini.

me zovu Neum, nokte šiša vlaški, pa me zovu pedikerum, slušam samo burzum, pa me zovu burza.

0: Коти люди.
1: Ей!
2: Радио Јадранка, 30 година у два.
3: Најгори смо прошли, али...
1: Радио Јадранка, кад упалиш радио, упалиш осмјех.
0: Твој ритам отока.
1: Кес, бонджорно.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

Čuli smo Sade i Paradise live verzija, odlična Sade. Trenutna temperatura zraka nam je 23 stupnja. Što se tiče vremenske prognoze, mogu reći da će vremena biti slično jučerašnjem, dakle uglavnom pretežno sunčano, popodne moguće pokoje oblačično, uglavnom suho. E sad kad smo čuli kako to Sade zvuči uživo, ostaćemo na tom tragu pa da vidimo kakvog mi konja za utorku imamo. Parni valjak i lutka za bal, naravno uživo.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
1: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, čaj.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, čaj je bilo.
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
1: Promijeni.

0: Sada je 8 sati, 55 je minuta i mi ćemo još malo svirati. U 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash. Ja sam Freddy i s vama sam danas do 11 sati.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

Točno je 10:50, što znači da je polako evo naše druženje, moje druženje s vama i vaše sa mnom, za danas približilo se kraju.

0: Htjeli sve mi zna, ali sad sam sam na planeti tvojih dodira.
1: Radio Lošinj.

kraj tvoje, duše moje. Ovo je Teddy Spalato, prošli smo 2 sata. Dobar dan, Lošinj. Družimo se još sat vremena. Sve

Bez mene, viruj razlike ni. Još je rano i ne moreš kapiti. Nimaš mira u glavi, a furši još te buli.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjeda je